0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tewa.
0: Iti winyo o radio.